Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Moi Numoi, Ashik FM.
3: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

ASN akan meneliti semula mekanisme menangani jerebu rentas sempadan. Langkah itu penting untuk mengelakkan kesan buruk kepada kesihatan orang ramai. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Rinaho, menteri-menteri ASEAN kena beri perhatian serius kepada isu itu. Ika disebabkan jerebu beri kesan langsung kepada orang ramai, terutamanya budak dengan kanak-kanak. Pendidikan masyarakat Melayu dengan Bumi Putra empat boleh lagi bergantung kepada kuota semata-mata. Sebaliknya kena ditransformasikan kepada keupayaan diri. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Brinaho, kejayaan kena diukur melalui penguasaan bidang kritikal antaranya sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik atau STEM. Selain penciptaan teknologi hak baru dengan pemilikan harta intelek, wayatnya lagi TVET kena dijadikan laluan utama pembangunan bakat negara. Wayatnya dasar afirmatif masih relevan selagi wujud keempat seimbangan struktur. Namun matlamat nong akhirnya adalah untuk melahirkan golongan nong berdaya saing dengan boleh berdikari.

Keputusan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA 2025 menunjukkan pencapaian murid Malaysia dalam sains dengan bacaan naik. Mengikut Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, pencapaian sains naik 3 mata kepada 419, manakala bacaan naik 5 mata kepada 393. Macam mana pun pencapaian matematik nurun 11 mata kepada 397. Kementerian Pendidikan dah pun memulakan rancangan transformasi pendidikan matematik untuk menangani kelemahan itu.

Salam sejahtera, gah semai dah pilih ayah wiki lah cum. Hik mulakan ru perkembangan nahas helikopter Mas Sarawak, nerayak 21 petugas ju pelbagai agensi dibergerakkan malung lelang pada awal pengelamat bagi operasi mencari ru menyelamat SAR. Unit Komunikasi Awam Sarawak dimaklumkan pasukan IN di antaranya membabitkan mambi anggota bomba ru polis. Pergerakan malukasi dibergunakan helikopter bomba DBU secara berperingkat. Malu DBU penerbangan pertama DBI pasukan operasi, DBJO ya pasukan forensik polis. Pasukan SAR dilaporkan bergerak ke lokasi kejadian pada jam 11.08. Sementara IN Menteri Kesihatan Yajih Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad dah memaklumkan Hospital Miri dan Nuknen bersiap sedia sepenuhnya untuk menerima mangsa DBI Hall ju lokasi kejadian. Kementerian Kesihatan KKM turut menyediakan sokongan psikologi rup kesihatan mental kepada mambik peringat mangsa serta pasukan perkhidmatan doktor udara. Katib Perkembangan Dusama Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Ru Raja Permaisuri Agong, Raja Zahid Sofiah dia menzahirkan ucapan takziah kepada peringat mangsa. Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar peringat Ru Waris Mangsa diberi kekuatan serta ketabahan dia menghadapi kehilangan insan tersayang. Baginda bertitah jasa Ru pengorbanan semua mangsa dan akan sentiasa dikenang. Turut melahirkan duka cita atas nahas tersebut, Yang Ajih Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim malau ila dia mendoakan agar peringat semua mangsa dan biar kekuatan ru ketabahan menghadapi dugaan jih. Datuk Sri Anwar dia turut bismain semua pihak biar geruang kepada peringat mangsa ru bielak sebarang spekulasi. Sementara B-Point maklumat sah ju pihak berkuasa. Kerajaan DBR dia akan biar segala bantuan ru sokongan dia perlukan kepada peringat mangsa. Kehilangan IN dia turut dirasai Yang Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Ru Datuk Seri Fadilah Yusof. Menerusi catatan

Khidmat Facebook Dr. Alina, dia mendoakan agar seluruh peringkat waris mangsa terlibat debut of kekuatan, ketabahan serta kesabaran katih menghadapi detik dan amat mencabar ketika dunan. Untuk kawasan seluruh negara, dia merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya setakat jam 12 ku digis anek. Relo pun debiap Serian Sarawak dan mencatatkan status sangat tokbor, RU bacaan 214. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Nerayat 32 kawasan The Killer Mas Sarawak turut merekodkan bacaan tokbor. Mas Selangor Johan Setia dan mencatatkan bacaan tertinggi Yajih 162, Debijo Yasha Alam 199. Manakala Ceras merekodkan bacaan 160, Mak Kuala Lumpur. KPDN Johor dah menyita sebuah lori debi syaki menyeleweng 6,500 liter diesel katil serbuan masbuah tapak pembinaan Mak Iskandar Puteri pada Dui Sengon. Pemeriksaan debi dapati lori in diterapun bi wasuai ru tangki simpanan. Malok debi pengarah KPDN Johor Yajih Lilis Saslina Purnomo debi premis in debi percaya debi dek diesel malokasi detok bilesenkan. Turut berampas pelbagai peralatan ru cecair bi syaki diesel. Ru nilai keseluruhan ia ajih lebih RM33,000. Nar Kral dia berusia 39, 43 tahun ajih, turut ditahan untuk membantu siasatan. Numom bekas pembantu taska dia mengaku tak bersalah Mahkamah Seksyen Temerloh pada hari adah atas pertuduhan dia menganiaya Numom Sangat Kral berusia nar tahun. Nur Ain Ashikin Hussein didakwa menganiaya mangsa sehingga berkemungkinan menyebabkan kecederaan emosi. Jadian didakwa berlaku masa wataska Mataman Keramat Indah mentakap pada 11 Ogos Syano. Tertuduh didakwa Dibijo Seksyen 31 Kurungan Nanak Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah dibenarkan tertuduh debi ikat jamin RM5,000 runumum penjamin. Kes debi sebut semula pada 14 Oktober nungar. Mak Terengganu, Numom Kerani akaun de kerugian lebih RM50,000 telah bilenglut yang mengambil sindiket pinjaman wang tidak wujud secara katih talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur debiap, mangsa de berusia 29 tahun tertarik rutawaran pinjaman mah Facebook pada 28 Ogos Syano. Mangsa de kemudiannya BU 13 transaksi ke 8 akaun berjumlah RM54,610. Dia telah pun bersedar, telah pun bilenglut dan terus mangsa BOI laporan polis Sengon. Kes bisiasat dibijoi Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Hibralih Magasukan, Kejohanan Karate Asia 2026, atlet Labuan Yajih Nur Anissa Aira Muhammad Afendi dan bercerita sejarah Ma Aman Jordan. Ia merangkul emas acara kata individu junior kedur. Aira dia menewaskan wakil Tuan Dek Jukuit Ru Taiwan Katih Cetnip merangkul kejuaraan. Mengatasi pencapaian gangsa di Biraya Ilai katih kategori Desama pada edisi 2025. Ada sekaligus menamatkan penantian ataupun The Big Boy selama 34 tahun Karate Labuan untuk biperios juara Asia. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Asia FM gah Dewi Sunting ya Zamzuri Zawawi Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

ku macang dari kepung peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki akan berlemo mengetemai ki kena belajar anyam siak bau muh berlemo le. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he mak he Mamari.

Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bidang temuan yang disampaikan oleh Azlina Alam. Perkembangan helikopter dekat Sarawak. Seramai 20 petugas daripada bermacam agensi digerak ke Long Lelang pagi itu untuk operasi mencari dan menyelamat SAR. Unit Komunikasi Awam Sarawak khabar pasukan itu antara ada melibati anggota bomber dengan pulih. Pergerakan ke tempat menggunakan helikopter bomber dibuat secara berperingkat. Penerbangan pertama bawah pasukan operasi diikuti pasukan forensik poli. Pasukan SAR dilaporkan bergerak ke tempat kejadian pada jam 11 pagi. Dalam perkembangan sama, pasukan penyiasat Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB dijangka sampai di Kep Miri sekitar 5 petang ini. Pasukan itu terdiri daripada 3 pegawai untuk memula siasatan. AAIB khabar kawasan kejadian Nijam dikawal ketat. Bangkai helikopter tak boleh diganggu atau dialih dengan hak penyelarasan pihak Kian. Macam mana pun, akses ke tempat itu masih diberi kepada agensi penyelamat untuk buat tugas masing-masing. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim khabar kerajaan akan beri muat bantuan dan sokongan kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam naik helikopter itu. Beliau turut menzahir duka cita atas tragedi itu. Muat pihak diminta beri ruang kepada keluarga mangsa dan mengelak sebarang spekulasi. Dalam pada itu, operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diterusi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad khabar hab keperluan untuk bagi berhenti perkhidmatan itu. Memandang peranan itu penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khusus dia untuk komuniti di kawasan pedalaman. Muat kenyataan rasmi berhubung kejadian banyi dekat Nepal akan dikeluarkan menerusi Wisma Putra ini, termasuk perkembangan operasi pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA yang khabar langkah itu untuk memastikan penyampaian maklumat diselaraih menerusi satu saluran rasmi. Menerusi kenyataan, NADMA khabar agensi itu akan terus beri maklumat operasi SMART yang dah disah kepada Wisma Putra dari semasa ke semasa. Bayaran kos haji muasasah untuk musim 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut. Menteri Dekan Jabatan Perdana Menteri dalam Kurungan Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan khabar kerajaan turut menerusi bantuan RM1,000 kepada bakal haji B40 yang menunai haji untuk pertama kali. Bayaran haji untuk jemaah B40 kekal RM15,000, manakala M40 RM23,500. Jemaah T20 pula kena bayar kos penuh RM33,300. Biar khabar TH mempuntuk RM234 juta untuk bantuan kewangan haji secara bersasar. Surat tawaran haji akan mula dikeluar secara berperingkat bulan ini.

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti Malaysia.
2: Boy, boy, boy, no more.
3: Dengar, dengar, dengar, dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyop bersama dengan ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Ido sama-sama ekyok nei tajuk yang mek cenar yang mu antang keluar Islam pun berhawak. Di antara adab atau tanggungjawab sama sen oi moi do mestilah berhawak. Kui moi hop bil nana na hop na kenyim. Sengoh bil nana atik nayab bil berlaku hal-hal yang laes. Nong Anas bin Malik Rasulullah SAW nabarkui. Tekti tok beriman. Nong ha atik bil nana atik tok nahuak saudara Grek lo nahuak ri mari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenar hewak masin oi moi doh kadang-kadang mok gadeh. Nah hembul keluar hanem tapi hewak nak hat makuat ri ehi malih ri ehi saudara ri sebenarnya lebih nungnak lagi sen oi moi pun boleh hewak sebenarnya tapi kadang-kadang laptop neleh jajilah yang hehe sampai nak hewak hat mababu ehi sama babu aha jadi lilo yang ekyok doh insyaallah mudah-mudahan boleh ATL entang keluar next course at uklek lah masih oi moi yang tok bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatuh.

Jadi untuk Isdu is Rabu 9 Gecik September 2026 terus bersama dengan kan yang keluar ruang radio SFM and keluar segmen Rentak Genen yang akan menemani berkenema selama 6 jam ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 lengah akal dan tepat pada pukul 5 lengah akal akan yang laluan. Buat negara utama 5 akan ke udara sebelum kembali yang bersambung and keluar segmen tertilik and keluar segmen Rentak Genen sehingga ke pukul 6 lengah akal. Dan tepat pada pukul 6 lengah akal akan keluar je segmen Mati Mareh yang akan menemani nyom kenema selama 6 jam 30 minit bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7 30 minit lengah akal dan tepat pada pukul 7 30 minit lengah akal akan keluar segmen Saisoy iaitu segmen Kazanah Seni Asyik yang akan menemani nyom kenema selama 30 minit bermula pukul 7 30 minit lengah akal sehingga ke pukul 8 lengah akal. Jadi elok-elok pun terus Selayan SFM jom naik teruskan hiburan-hiburan and keluar segmen Rentak Genen lagu-lagu masyarakat Sungai 18 Kukaum yang akan dipasangkan untuk nyob kenema. Jom naik Simon lagu nama surat AP Metum Kopiar Kartahu SFM Moin-moin.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Berat Simon lagu dalam surat hitam jelma la lagu bertajuk Rati Hanum Ye menjepankan ekonomi and clock seven rentak jenen yang terjaya pukul 4.44 minit leng ark. Selamat leng ark tu nyom kenema yang harap cuaca mentempat nyom kenema tetik lagi dalam keadaan yang mimin sentiasa tetik lagi supaya nyom terus bersama SFM terus dengan aktiviti-aktiviti urusan-urusan yang perlu nyom berselesaikan mok rakan-rakan yang perlu cian nawek makinai mok rakan-rakan yang perlu wek mabek mula-mula sahajalah naik-naik car terutamanya untuk nyom kenema yang tipai mak maklu adik selamat berehat selamat bersantai. Jadi selepas akan tepat pada pukul 5 lengah akal akan ugleluan buat gaul utama 5 yang akan ke udara sebelum elos bersambung and close segment tadi lagi and close segment rentak genen yang bermula pukul 5 akal sehingga ke pukul 6 lengah akal. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM Junaid Saimong lagu nama surah Jipat Band lagu tujuh Mama Tolong Aku SFM moi-moi.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

0: Empat daripada lima mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum boleh disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam pada itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan

Berita seterusnya, polis menumpaskan sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah dengan rampasan dianggarkan bernilai RM2.4 bilion selain membongkar sebuah mamal haram di Puncak Alam menerusi Op Humanis di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur 15 Ogos lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, hasil serbuan dadah pelbagai jenis seberat 13.17 tan berjaya dirampas, antaranya ganja, Aramin 5 dan metafetamin. Tiga lelaki tempatan serta masing-masing seorang lelaki dan wanita warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk perlibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara. Pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia T. Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tang Ji, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Frekuensi menghasilkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Camera Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Penata sambung lagu nombor surat Celdo, lagu bertajuk Aku Suka Kamu. Bertemankan ya, kena buat keluar je segmen Mati Mareh, Mareh Mati Mareh Leng Aktif. Jadi terus Lens FM bersama dengan Yek Saga untuk Leng Ar. Jadi ini channel kongsi agah berkaitan dengan jerebu. Malaysia bersedia gerakan aset bantu Indonesia antara pada Nagij dan juga Malaysia bersedia menggerakkan aset membantu Malaysia dan menangani kebakaran hutan yang mengakibatkan jerebu. Jurucansia Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahim Fazil Datuk Malaysia Wanapun Datuk Tina Pengpoj pengesahan serta kebenaran Indonesia berhubung perkara nak dan Datuk itu perkara nak melumkan oleh agensi pengurusan bencana negara NADMA semak kementerian baik menjemaah menteri. Pihak NADMA semua Wisma Putra akan melumkan menjemaah menteri bahawa senarai SSR mampu nak termuk untuk membantu negara jiran telah melumkan nama negara hajiran. Jadi unak adalah gah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenebut gah berkaitan dengan jerebu. Jadi hati-hati rekan-rekan tak kira elok-elok sahaja yang sudah pastinya terutama rekan-rekan yang Sarawak dan juga Sabah. Jadi harapkan ngurunak gah berkaitan dengan jerebu tu lebih med lagi selepas tu atau memok dah. Jadi hati-hati nyobek malam-malam sahaja, kena pastikan nyobek nyolong ke pelitup muka ataupun pun mask terutama sensenian yang wek sekolah. Wek sekolah nak kena pastikan buba yang kalau dia nak melog pelitup muka ataupun mask, dan juga kena pastikan sedia nak ong ong yang botol, ong suam, ong masak yang boleh buba sediakan untuk ong yang sebagai bekal supaya boleh ong masuk sekolah apabila mau aktiviti-aktiviti yang membabitkan boleh nak ngetel dan sekolah. Jadi kedang orang setiap is paling-paling kurang pun 8 gelas ni is. Jadi kalau boleh elakkanlah untuk nyoba tiada aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat terbuka kalau nyonya keadaan cuaca yang tak menentu, keadaan faktor jerebu yang semakin laes, jadi kena lebih berhati-hati untuk nyoba kenapa. Jadi jom nak sayang lagu nombor surat Aida Jebat, lagu penjuk pencuri hati. SFM, moi-moi.

Guna tak sembang lagu dalam surah ayam ni tah. Lagu bertajuk Sakit. Berteman kan nak kena bagi keluar sama Mati Marih. Dan jenis kongsi. Agah berkaitan dengan Nahili yang nak kelip dan Sarawak lima mangsa kenal pasti yang keluar pengecaman barangan peribadi majasat yang terbuk keluar jerangka helikopter. Identiti kenember lima mangsa terkorban keluar terjadi helikopter terempas semak nak nagi penyuan lapangan terbang long lelang ulu baram isatop berjaya kenal pasti oleh pihak berkuasa dan keluar pengecaman barangan peribadi yang terbuk majasat unggak mangsa mahu keluar nyahas nak ialah juri terbang syarikat layang-layang Space Captain Zainul Afiq B-SAM-30 yang beralamat dan Seremban Negeri Sembilan. Hajat terkorban ialah pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan KKM Dr. Ainul Barah Kamarudin 33 berasal dalam Kota Baru Kelantan. Selain nak nar jururawat masyarakat SN dikenali sebagai Debra Moset Pablo sama Jesse Paya Juk 44 menekan dan SM Alik Bangsa ialah pembantu pegawai Perubatan MA Alexan Adit Henry 31. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Mtih itu kena berlima mangsa terbu dan keluar je bangka helikopter berdaftar 9MLLF yang terhempas menagih dan hujung landasan lapangan terbang berkenaan. Jadi ini adalah agah yang dapat kongsikan untuk yang kena pendengar-pendengar setia CFM. Jadi harapkan ataupun doakan dan juga mengucapkan salam takziah buat keluarga mangsa nahas helikopter yang Kelik and Sarawak yang terjadi untuk pai-pai dia. Jadi terus selain CFM untuk nyoba kenewa jom naik sayang mong lagu dan bahasa Bumi Putera Rokes lagu bertajuk Silatu Rahim CFM moi-moi.

Frekuensi menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Ibrah Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha mengetahui keadaan ataupun nasib manusia. Sebab ke ia kecipta manusia ada. Ku kata surah Al-Asri, Allah ki bersumpah bahawa semua manusia ku kata keadaan kerugian kecuali mengempat golongan. Yang pertama, mai ada beriman, ya aja mai ile mong keyakinan bahawa ku sebalik alam ile luas ade mong zat ile entoi maha kuasa ile kecipta atau ki kendalikan. Bagai aja juga sebalik alam ade mong ne alam sinoi ile lebih entoi ataupun indah, yakni kehidupan akhirat. Yang kedua, mai ada beramal soleh ataupun kerja kebajikan ataupun rohik bernor, ya aja mai ada sentiasa beribadah nu Allah ataupun kibah kebajikan nu masyarakat sekeliling. Yang ketiga, sentiasa kiok nasihat ataupun kebenaran ki perloi nana perkara berkenaan ataupun kebenaran ku kata tutur kata ke kebenaran, ku kata tindakan ke kebenaran, ku kata niat ke kebenaran, ku kata pergaulan ke. Ili akhir sekali, yakni nombor empat, kiok nasihat ku kemil kesabaran, ya aja ki sabar ki tanggung senusah sebarang bala ili kitimpa, sabar ki kerjakan ketaatan bagai ki kerjakan sembahyang ataupun ki sabar nu diri lihi sendiri juhi buah perkara di depek bor. Maka dengan ada saudara in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Yaji, Mai Jeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nujerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Kosong satu tiga, tiga satu, lima satu, enam kosong kosong. Ask Shift FM moinumoi.
2: Frekuensi mengasihkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
3: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
5: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi La

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dan yang kedua, selamat malam DJ yang bertugas Desiran Rindu Ju Puncak Alam Selangor. Minta putarkan lagu Patah Hati dari Kamal Sukma Rindu. Khas buat semua pendengar HFM dan DJ-DJ HFM, moga terhibur hendaknya. Dan selamat malam buat semua pendengar HFM. Okey, mantap sekali. Okey, terima kasih yang dah ui permintaan lagu. Gerak Indah yang akan bersiaran lagi sekali selepas daripada berita utama jam 9 malam. Tapi terus lain HFM Menemoy, lain daripada yang lain Patah Hati Kamal Sukma Rindu. Terus saja diikuti dengan lagu Seni Roy, Apa Kabarmu, Kabar Baik. Ha, gitulah ya. Terus lain HFM Menemoy, lain daripada yang lain.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Kesemua lima mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima lima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat lima mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIP.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Uru Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung kembali ke sini. Saya berhasrat untuk bawa

0: dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insya-Allah saya akan permudahkan, eh. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
1: Terima kasih banyak. Tapilah kami dah berusaha.
0: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali, nah.
1: Baik. Terima kasih banyak.
0: Baik. Doa semua saya, tak apa. Ya.
1: Tak ada.
0: Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
1: Terima kasih banyak.
0: Baik. Assalamualaikum.
2: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baroah, pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
3: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai 2-3 kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia pun cakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
2: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersama dengan cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Uru Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Mandadi yang juga menjadi komunikasi, Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
4: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
2: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
5: Pihak hospital Miri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
2: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
2: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga 8,000 kaki. Penyedia Perkhidmatan Navigasi Udara, ANAV Indonesia berkata, situasi itu menyebabkan lapangan terbang Wuno Pito di Lewo Lebar ditutup sementara.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Masih lagi bersyarat untuk konti yang keempat, tugasan yang keempat, ketih konti ataupun dialek semai yang mestinya bersama Ruin Reza lagi sekali untuk segmen Maji Segmen. Lagu je akan hiputarkan Ganai Dola, ya. Tapi Ganai Dola ia akan bacakan juga, memberi lagi perkongsian juga kawadik. Jadi nungkit semua, teruskan kiketik lagu ataupun kiketik Chef M. Moinumoy ke blok telekit kiga sekarang ada. Mungkin ke berada ku ngeromai je. Yelah, mata-mata nung ke ma ke kan. Jadi ngeromai je. Ia harapkan juga kiket sentiasa abu-abu talih. Dan juga kalau kian kereta aje, pastikan kiket sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi dan juga betul ansur. Haji perkara yang paling penting lah, ya. Sabar je nombor satu. Kerana sabar je separuh daripada ma, separuh daripada iman. Gaji lah lebih kurang lah, ya. Jadi jom baca permintaan-permintaan juga kawal tip menerusi TikTok Live kali ada. Menghina sekali TikTok Live pun sedang rancak nak buat wall sebenarnya. Pasal mogok kerja lah, pasal ma lah. Itu suka hati lah, ya. Janji ke komen boleh lah, ya. Jadi jom baca permintaan yang pertama. Ju Syamsiah Yahya kutik lagu Ju nyanyian Yuna and Usher, Crush. Mantap. Dan tersajiman juga permintaan Ju Setiu Terengganu, Suhaizi Senun, kau ketik lagu Ju nyanyian Scorpion, When the Smoke is Going Down. I don't know it's a very good or bad English, but I try my best, ya. Dan juga yang ketiga memang permintaan Ju Kuala Lumpur juga, Rabia. Lagu My Bag juga, When You Tell Me That You Love Me, ya. Diana Rose. Ya, gila-gila ini lagu untuk ya, mengat adih. Jadi terus lain Asyafi Moinumoy, lain daripada yang lain, Crush Yuna and Asha.

Nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng senpai yang kuat baru belajar ataupun warisi balik permainan di mana-mana dun. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng dia, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya di mana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

kerja debu? Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M Minumoy, lain daripada yang lain. Ha, Pai Nenek ketik lagu Ju Nyanyan, Miss Nara. Ha, ha, weh. Ha, maksudnya kau pergilah ya. Ha, lebih kurang gaji lah ya. Maafkan Nenek kalau bobo yang mungkin kau bersuku temia. Saya minta maaf lah ya. Saya baru belajar bahasa-bahasa ataupun dialek lain. Ha, jadi, sama-sama kita belajar untuk hari ini. Ha, ya. Jadi, nungkit semua. Adik pun nak perkongsian juga yang boleh kongsikan mungkin semua berkenaan dengan ramalan JIS untuk Hupurdo 10 September 2026 di Biprol ya Jabatan Meteorologi Malaysia berhineng cuaca ibelah Hupur Adih ataupun Hupurdo berpes akan berlaku bertempat ke kawasan pedalaman ya Haji Kuperak, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka dan juga berpes juga akan berlaku ke memberi tempat ke kawasan pantai Pulau Pinang, Ros, Selangor. Dan juga menhineng ke Kuala Lumpur dan Putrajaya masih lagi dalam keadaan yang berjerebu dan juga menhineng ke Kelantan dan Terengganu dijangka Tok Manik untuk ibelah Hupurdoh dan juga menhineng ke Sabah berpes juga akan berlaku bertempat di Haji Kutawau dan juga Manik juga akan berlaku bertempat di Haji Kupedalaman Pantai Barat Sadakan Rukudat dan juga Manik juga akan berlaku ke memberi tempat ke kawasan pantai di Haji Kulabuan. Jadi menhineng ke Sarawak pula berjerebu hampir keseluruhan tempat di Haji Kusri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarhan, Sari Keserian, Siburu, Limbang. Haji ni cuaca belah Huper, menhineng cuaca belah Dui Huper dah pula. Kusmanjung berpes akan berlaku kepada tempat di Haji Kukusan Pelalaman, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Dan juga menhineng masih lagi berjerebu ke kawasan Irah Lembah Kelang lah ya. Kebanyakannya Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rum, Melaka. Dan juga menhineng ke Sabah berpes akan berlaku ke memberi tempat Ya Haji ke Pantai Barat Rosalakan. Juga Manik juga akan berlaku memberi tempat Ya Haji ke Pedalaman, Tawau, Kudat dan juga ke Jerebu akan berlaku juga ke Labuan lah ya. Menhineng ke Sarawak pula akan berlakunya berpes ke memberi tempat Ya Haji ke Sri Ahmad, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sarikit, Sibu, Limbang masih lagi berjerebu juga menhineng ke Betong, Samarahan, Ruserian. Haji lain berkenaan dengan cuaca belah Hupur, belah Dui menhineng setakat jam adik setakat jam 10.38 ada menhineng menerusi website ataupun laman rasmi APIMS Air Pollutant Index Management System menhineng kebanyakan tempat juga masih lagi dalam keadaan yang tok sihat lah ya. Bacaan IPU aja menhineng kebanyakan menhineng yang paling jauhnya adalah kawasan Kuala Lumpur menhineng kebanyakan mencatat bacaan IPU 155, Kuala Lumpur 155, Gombak 166, Seremban pun 153, Menicip dan Melaka pula Jasin 153, gaji juga ku Keluang Johor 156 dan juga merugi tempat ku Kuching yang mencatat bacaan paling tinggi ya Haji 180, 182, 185. Berlaku juga pengurangan gap daripada hari-hari sebelum ada. Kalau sebelum ada menhineng ku kawasan kebanyakan ku Sarawak lah ya yang mencatatkan bacaan IPU ke tahap bahaya, tapi hari ini kita gap no bacaan IPU tok sehat. Tapi masih lagi dalam keadaan yang kurang mur juga sebenarnya untuk hit. Lagi-lagi ialah golongan-golongan bersiko main-main ngerak, main-main sayat kan, untuk higai ku luar ataupun hiwi aktiviti luar dalam masa yang panjang. Ha, jadi aku kisip pelitup renis, tutup renis sikit dan juga kalau boleh kurangkan lah ya pergerakan dan juga aktiviti-aktiviti keluar. Bukan mah risau dah berlaku lah perkara-perkara yang tak ingin ni kan. Bobo yang mungkin mahu penyakit kronik pun bahaya juga sebenarnya. Mungkin bobo yang mungkin asma, mahu penyakit pernafasan, kalau boleh elakkan lah ya. Juga terhadkan pergerakan hit ku luar aji ya. Aji lain-lain berkenaan dengan JIS, Genet akan berbagai lagi perkongsian yang boleh berkongsi bersama. Tapi walaupun Juno lain lagu Ju Nyanyan Ira Mitpan, dia ni pun lagu pas juga, Tinta Air Mata. Terus lain Aisyah FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Bagi anda akan bacakan juga Mong juga perkongsian-perkongsian dia menarik melalui TikTok live. Ada juga kawan viewers hit. Jadi maupun Jun Ailan lagu Jun nyanyian Zaitun Sami On Menaruh Harapan. Terus lain Aisyah FM Moinumoy, lain daripada yang lain Jok Healing.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Pada ni kita lagu Ju Ryu Siwas, ASK, Aku Suka Kamu, N Suka Hai. Bukan gaji lah ya, kalau bahasa semai ni lah. Jadi, kawan-kawan, Mong juga, Nenek Gah juga yang kurang bor juga mengkritik Keral dan dipercayai alami serangan jantung, jatuh lubang ataupun kiok katil lubang aji jengrek ni 2 meter. Jadi adanya berlaku pada ku kota baru menhineng nombor Keral meninggal dunia ataupun kidat telah dipercaya mengalami serangan jantung ru kiok ku katil lubang i jengrek ni kira-kira 6 meter. Telah kiui seka menjalankan kerja memasang tangki septik kukuban krian hari adih. Jadi dalam insiden kira-kira jam 5.22 Haji Zakari Mat Yusof 48 berjumpa Tok Sedarhi katil lubang Haji sebelum bisah kandat ku tempat kejadian. Jadi Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Baru Muhammad Rizwan Baharudin Kisure pihak kita terima panggilan kecemasan pada jam 5.28 Mdui berhubung insiden Haji sebelum pasukan bergegas no lokasi. Jadi setelah tiba ku lokasi Nai berke mangsa Haji berada kiga katil lubang Haji dan keadaan dalam keadaan yang terlentang rutok sedarkan. Hei Haji lah ini berkenaan dengan anak-anak kes tu berlaku ku kubang krian. Jadi ucapkan salam taziah nu keluarga mangsa, semoga semua dimudahkanlah urusan lah ya. Jadi Haji dan ada pengajaran juga Bobo yang mungkin sekarang ada sedang pun menghidap penyakit. Yalah, sebagai contohnya serangan jantung dan sebagainya. Hirisau, yalah, kalau boleh elakkan daripada kejap-kejap yang nyeh ngeromai aje. Bukan mah hirisau dah berlaku lah perkara macam adik lah ya. Kalau boleh rasa diri atau boleh tak mampu untuk kerja ataupun kerja yang berat, boleh hi ormai kilat sebenarnya kan, daripada hiu sendiri, daripada hi ui kerja aji sendiri. Bukan mah risau doh yelah berlaku lah, bukan dari semain, cumanya hi elak lah daripada benda aji terjadi lah ya. Jadi jom lain lagu Ernie Zakri dan juga Aidil Govinda ya aji bertajuk Masing-Masing. Terus layan HFM minum lain daripada yang lain.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahshi telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa Taala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahshi memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa Taala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari Perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, kerana apakah semua itu? Maka aku menjawab, keranamu, iaitu di jalanmu." Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai Perang Badar dan akhirnya syahid dalam Perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?

0: semua.
1: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
2: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
3: Tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
2: Jalur gemilang? Nak buat apa?
3: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana, malu kita.
2: Betul juga eh. Eh, baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Bagi saya satu, saya pun nak tolong juga.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Eh, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: 10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T.H. Tan.
1: Baik, alhamdulillah kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan ulangan salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5 insya-Allah 4:15 minit pagi. Kita dengarkan terlebih dahulu matin dan juga Naufal Azrin Rasulullah 1446. Salam FM, salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Secularism. Istilah secularism ialah ideologi yang menolak campur tangan agama dalam urusan negara yang boleh menafikan peranan Islam dalam pentadbiran.
0: #PenyiaranCaki. Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Berita seterusnya. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan Haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500, jemaah T20 RM33,300. Malaysia telah menyerahkan senarai aset kepada pihak berkuasa Indonesia yang boleh digerakkan bagi membantu menangani kebakaran dan jerebu di negara itu. Demikian jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam sidang media pasca mesyuarat kabinet semalam.
1: Jadi setakat ini ada, kita telah panjangkan melalui kedutaan, melalui Bisma Putra dan pihak NRES juga telah menyediakan, tapi belum ada pengesahan dan kebenaran untuk menggunapakai aset-aset Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Keperkembangan luar negara, abu daripada 3 gunung berapi di Indonesia dilaporkan merentasi beberapa kawasan di kepulauan tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik memaklumkan analisis imej satelit mengesan abu gunung berapi dari Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 Yahya, siaran Asyik FM, Moi Nung Moi.
2: Asyik FM, Moi Nung Moi.